امی قطره باران برد درون سلب و به هر ترتیب باشه. مگه همت ما قدر بلند است که اگر میخوازه فی چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شود، مثل عزیز که امید و حرم شد.